0: lumea așteaptă, am așteptat și eu. Dacă e că degeaba și mă aturei ar trole buzele, orașul meu. Te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Băi băieți, în mașină jin nu spate.
0: Love you Chișinău.